sa unim fie de doa ye di asi asore da na wo free sa a dynasty wono na wo ka ho asa na wo pese wo kire sa enipa yi ye nipa dua ne asore da ye wo ka ni wu a wo di ne nipa dua ba wu dako na wo de na sa asa asore Yesu Kristo mkutoni wapia uhu ya